0: хүмүүс мэдээс нэг сараа бүгдлээ бид үсэд алгисна кива болс. Dann geben Sie das hier. Na, ich habe es in der Ziesel teile. Hat es klar damals. Neke bitte ich das gewohne Ort. Das ist nicht klar. Ich hoffe, dass Sie damals auch die ganze gewohne Ort. Eine Lücke. Is nicht mit das Fände da. Ein Nagelwagel. Die ist auf der Tresko, Klick, so, Takus. Tien geht es noch, das nicht. Die Physik da vor der Wand geht so, ich hab da auch kleine Kisch. So, angekriegt, und muss es nicht. Ja, die gewünscht, so alte Ritter, es geht gewinnen, glaube ich, uns. Halt, da kommt auch so ein Moment, wo ich liege. Dann muss ich so annehmen. Dann da wird ein Platz gibt. Шагаас атманаас моёс хүсэл яс ахтаван цитаа ол хинг мэтэх тийс үс гэхэд пуш пуш гэж пидэл бол аа нөхс натла хүсэж байгаа юм уу хүмүүс маш хасгүй Og han skal mønse sig nyk. Den er små grader. Jeg hedder givet det dames, så det er sådan ikke her, med tjenk og sådan alt. Tjenk og dames, så kog kvim sådan alt. Ik moet het om het zo erachter. Gaan ze de meisje die er is gemaakt. Die het geld zit aan zijn mens.
1: 91.1 FM, New Kalk Radio.
0: Het is iets kwaad aan mens. Als president de dongst te stanaar. Как ты сики кинац, ты айдамал. Пусти ты хулик, ты момент. Мы все знаем, как сарсус камачу дамас алфа. Кингит. Еще раз игрок, что ты монад, но кингит сюда. Ты там сюда. Кикирай. Там галецкие, ты алфи, ты кмада, ты знаешь, ты закат, ты кмада, алфи. Пусть скидит была на так, ах, да, лыски, слайх, да. Тихим, куда лыски, я кинь, я кнем.